0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junećeg, telećeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

9:05, to znači da program Radio Bobovca upravo započinje. Dobro vam jutro. Nekom je dobro jutro, nekom je dobar dan. Sve ovisi u koje doba ste ustali i krenuli u obavljanje svojih radnih zadataka. Za mene pola pola, dobro jutro, može i dobar dan, jer 9:05, a to se može okarakterizirati na jedan i na drugi način. Ali bez obzira da li to bilo jutro ili dan, neka vam ova subota bude onako opuštajuća, relaksirajuća, uz dobro društvo oko vas i lijepe trenutke. Zašto to kažem? Pa jedino tako može vam dan izgledati lijep i ugodan. Ako želite s nekim popričati, a danas smo, čini mi se, to na neki način malo i zaboravili i stavili u drugi plan, jer smo se počeli koristiti modernim tehnologijama, pisanjem poruka ili čitanjem statusa, izađite na pijacu, prošećite, možete susreti neke drage ljude koje možda niste dugo vidjeli, stati, reći dobro jutro, dobar dan, pitati kako ste i izmamiti osmijeh na lice. Kud ćete ljepši početak dana. No to ne mora biti ni pijaca, možete jednostavno prošetati i uloviti malo ove svježine i ovog zraka koji nas okružuje. Reći ću odmah, kvalitetan je. A temperatura u gradu trenutno iznosi 13 stupnjeva Celzijevih. Kiša nam je malo noćas padala, pa je onako svježe umiveno subotnje jutro. A i vi, spremni, umiveni i raspoloženi za novi dan, krenite u realiziranje svega što vam je pri ruci. Ako imate bilo kakvih obveza, onda to dobro isplanirajte. Ukoliko ih nemate, onda se prepustite uživanju i što vam prvo padne na pamet i što vam čini zadovoljstvo, onda to i učinite danas. Neću više mudrovati i davati savjete, nego ću jednostavno reći što vas to očekuje ove subote. Pa prije svega pozvat ću vas na festival tamburaške pjesme od 19 sati večeras u Radničkom domu, koje organizira udruženje Moja prva nota, i vjerujem da će svima biti zabavno kao i uvijek kada su ovakve manifestacije u pitanju. Dođite, uživajte, ulaz je slobodan od 19 sati u Radničkom domu. Druga važna stvar, naime, radovi na asfaltiranju dionice puta od vijadukta do Podtisovaca odgođeni su do daljnjeg zbog vremenskih uvjeta. Čim se steknu uvjeti za realiziranje ovih poslova, na vrijeme ćete biti obaviješteni putem valova Radio Bobovca. Isto tako reći ću da naše mlade karatašice spremaju se na odlazak na svjetsko prvenstvo u Egipat polovicom narednog mjeseca. Danas se njihova štanda nalazi na pijaci, pa ukoliko želite i možete pomoći, svaka vaša donacija dobro je došla, jer ipak treba izdvojiti sredstva za troškove puta, odlazak, kotizaciju i smještaj za 4 osobe, naše 3 mlade karatašice i njihovu trenericu. Budite dobrog srca i humani i pomozite da ove naše mlade djevojke prezentiraju prije svega Vareš, a onda i Bosnu i Hercegovinu. To su one najvažnije naznake dana. Sada što se tiče sadržaja koji danas možete poslušati u programu Radio Bobovca, i oni su, sudeći po suboti, onako malo opuštajući. Do 10 sati to su naše servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama i rubrika Vremeplov. 10 sati vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 13, marketing, glazba i obavijesti. 13 sati ponovno na rasporedu vijesti za studija Radio Bobovca, a onda od 13 do 14 sati emisija kontaktnog tipa Dobri stari radio, gdje ispunjavam vaše glazbene želje, prenosim vaše želje i pozdrave do dragih ljudi. Nadam se da ćete biti danas aktivni kao i prethodnih subota. I od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik, nešto malo marketinga i servisnih informacija.
to bi bilo to što se tiče ovog uvodnog dijela. Svima vama lijep pozdrav, poziv da i danas budete uz valove Radio Bukovca.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Jutro s ovog 10. listopada 2026. kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda sljedeće. Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u ponegdje u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tijekom noći je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj. U Varešu je trenutno 13 stupnjeva Celzijevih. Kada je prognoza vremena u pitanju za naredne dane, sutra, prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u središnjim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stupanj. Ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stupanj. Utorak u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U središnjim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stupanj. Srijeda. U Bosni umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stupanj. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata djelomično će se pojačati izraženije sa popodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i Krajini opća slika će biti lošija uslijed obilnih padavina. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Stanje na prometnicama započet ću s lokalnom informacijom koja kaže da su radovi na asfaltiranju dionice puta od Podtisovaca do vijadukta ili od vijadukta do Podtisovaca koji su bili planirani za jučer, danas i sutra odgođeni do daljnjeg zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O novom terminu bit ćete na vrijeme obaviješteni. A ako putujete negdje diljem Bosne i Hercegovine, iz Bihanka poručuju sljedeće. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolnicima, pa apeliramo na vozače da vožnju prilagode uvjetima na cesti, na dionicama u kotlinama i riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometovanja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjernom suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružnog raskrižja izmijenjen je režim prometovanja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrižje dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana prometuje se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brtohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno. Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. I još najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo, radar je od 12 do 16 sati na M18 u Gornjim Bakićima, od 16.30 do 20 sati na M18 u Olovskim Lukama. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

dogodilo se na današnji dan. 10. ćemo zaviriti u prošlost i vidjeti što je to obilježilo ovog 10. listopada. Rijetko koja religija na svijetu nije pretrpjela raskol dvaju ili više pravaca koji vjeruju da na ispravan način tumače riječi svojih proroka. Pa ni islam nije ostao pošteđen takve sudbine. Ironično je da se to u islamu dogodilo prilično brzo, već 680. godine naše ere, kada je u bici kod Kerbale ubijen šijitski imam Husein bin Ali, unuk proroka Muhameda, što je rezultiralo trajnom podjelom muslimana na šiite i sunite. Ovaj se događaj obilježava kod šiita kao Ašura. Podjele u kršćanstvu uzrokovale su i promjenu kalendara iz julijanskog u gregorijanski. No kako takav posao nikad nije lako izvesti na najbolji mogući način, neki su narodi odlučili napraviti totalni kaos i ispustiti ovaj dan 1582. godine kao da se nikada nije niti dogodio. Tako 10. listopada te godine nije zabilježen u povijesti Italije, Poljske, Španjolske i Portugala. Brodovi koji su plovili oko Amerika imali su prilične probleme kroz povijest, bez obzira na kvalitetu, iskustvo posade i kapetana. Svim se morima moglo ploviti, no obići Earth Horn oduvijek je bila noćna mora. Stoga su pomorske sile odlučile napraviti kraći put između Atlantika i Pacifika, što je simboličnim dizanjem prve stijene u zrak otvorilo Woodrow Wilson na današnji dan 1913. godine na otvaranju gradnje Panamskog kanala. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan vrijedi izdvojiti slavnog istraživača polarnih krajeva Fridtjofa Diofa Nansena, domaćeg doajena glumišta Zvonimira Rogoza, škotskog glazbenika Midža Urea, kineskog glumicu Bai Ling i francuskog skijaša Jeana Baptista Grangea.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Ne pamtim

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u intervju za rusku agenciju RIA Novosti da će vlast Republike Srpske nakon izborne pobjede ponovno pokrenuti pitanje izgradnje plinovoda kojem bi ruski plin preko Srbije stizao u Republiku Srpsku. Naš cilj je još jednom pokušati sačuvati Dejtonski sporazum iz 1995. što podrazumijeva i deblokiranje svih investicijskih projekata uključujući plinovod, rekao je Dodik. Dodao je da Republika Srpska spremna na suradnju ukoliko bošnjačka strana pokaže dobru volju, a u prenosima intervjua navodi se i njegova tvrdnja da Bošnjaci već 12 godina blokiraju ovaj projekt. Isti broj godina Dodik navodi još od 2022. godine kada je rekao da bošnjački ministri u vijeću ministara BiH nisu htjeli glasati da se pitanje plinovoda nakon 12 godina nađe na dnevnom redu. Tada je poručio da u BiH neće proći ni jedan projekt dok se ne odobri plinovod iz Srbije. Srpski ministri u vijeću ministara tada nisu podržali južnu interkonekciju s Hrvatskom jer nije bilo suglasnosti za istočnu. Slične poruke ponavljao je prethodnih godina. 2023. prijetio je da vijeće ministara neće raditi ako se istočna interkonekcija ne nađe na dnevnom redu, što su njegovi tadašnji koalicijski partneri iz federacije nazvali ucjenom. Krajem 2024. projekte je povezivao porukom ako može južna, može istočna, a u svibnju ove godine za beogradsku politiku je rekao da vlasti Federacije BiH blokiraju plinovod, ali i hidroelektranu Buk, Bijela i aerodrom u Trebinju, te da je dogovor sa Sarajevom nemoguć. Vijesti. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koje su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Bugarske, uhićen je 58-godišnji državljanin BiH, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BiH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Prilikom detaljnog pregleda vozila koje su proveli bugarski graničari i službenici carinske agencije, u kabini kamiona, točnije na gornjem krevetu, pronađena je crna torba. U njoj se nalazilo 12 paketa omotanih bijelom trakom s ukupnom težinom od 12.630 grama. Terenskim testiranjem utvrđeno je da se radi o kokainu visoke čistoće. Akcija Gambit realizirana je 7. listopada pod nadzorom postupajućeg tužitelja tužiteljstva BiH i okrugnog tužiteljstva u Haskovu u Bugarskoj. Kako je potvrdila SIPA, uhićenje 58-godišnjeg vozača rezultat je više mjesečnih istražnih radnji usmjerenih protiv pripadnika organizirane kriminalne skupine sa područja Bosne i Hercegovine. Vijesti. Predstavnici stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte, HDZ-a BiH i Stranke za BiH jučer su u sjedištu kantonalnog odbora SDA u Zenici održali prve razgovore o formiranju vlasti u ZEDO kantonu. Na sastanku se razgovaralo o programskom djelovanju buduće koalicije u naredne 4 godine. Prema preliminarnim rezultatima središnjeg izbornog povjerenstva BiH, uz obrađenih 99,16% biračkih mjesta i projekcije raspodjele mandata koji je napravljen, ove četiri stranke zajedno imaju 22 od 35 mandata u Skupštini ZEDO kantona, 4 više od prethodne većine. SDA je osvojila najviše glasova, 43.877 ili 35,99%, što je donosi 14 mandata. Stranka za BiH ima 3 mandata, odnosno 7,90%. Zajednička lista DF i GS-a Željko Komšić za građansku državu također 3 mandata, 7,06%, a HDZ BiH 2 mandata ili 4,80%. Do kraja brojanja preostalih glasačkih listića SDA bi mogla doći i do 15 zastupnika. Naša stranka trenutno ima 3663 glasa ili 3% točno na izbornom pragu. Ako padne ispod 3%, njen mandat bi pripao SDA, a buduća koalicija bi imala 23 zastupnika. Drugi po snazi u kantonalnoj skupštini je SDP s 13,66% glasova i 6 mandata, a 3 mandata ima bosansko-hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića. Snaga naroda Rame Isaka ima 2, a NIP 1 mandat. Rezultati su preliminarni do potvrde središnjeg izbornog povjerenstva, a raspodjela mandata nije zvanična. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump još je jednom izrazio nezadovoljstvo što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, nazivajući ovo sezonsku odluku sramotnom i ponižavajućom. Nagrada je u petak dodijeljena bivšoj sutkinji Međunarodnog krivičnog suda Navi Pillay. Nekoliko sati nakon objave Donald Trump je na skupu izjavio da nikada nije čuo za tu tajanstvenu osobu. Ovo je neizbrisiva mrlja na obrazu države Norveške, rekao je on, te dodao da to neće zaboraviti.
Trump je i ranije otvoreno govorio o svojoj želji da osvoji ovu nagradu, a slične kritike uputio je i 2025. kada je nagrada pripala liderki venecuelanske opozicije Marii Corini Machado. Prošle godine premijer Norveške Jonas Gahr Støre objasnio Trumpu da o dobitniku nagrade odlučuje neovisni komitet sa sjedištem u Norveškoj, a ne norveška vlada. Obraćajući se pristalicama na skupu u Sirakuzu u državi New York, američki predsjednik ponovio je tvrdnje da je okončao 8 ratova, te da je na putu da okonča ili dobije još 2, ne navodeći nikakve dokaze za svoje tvrdnje. Vijesti. Uragan Isaias stigao je do obala Sjedinjenih Američkih Država i udario na područje Savezne države Floride kao uragan druge kategorije, donoseći razorne vjetrove brzine do 175 km na sat, opasne olujne udare i obilne padavine. Oluja prijeti da uzrokuje katastrofalne poplave, zbog čega su vlasti naredile masovne evakuacije, dok su Florida, Alabama i Georgia već proglasili izvanredno stanje. Isaias je na kopno stupio u blizini grada Destine na sjeverozapadu Floride, iako je neposredno prije udara oslabio sa treće na drugu kategoriju. Meteorolozi upozoravaju na izuzetno opasne uvjete na terenu. Olujni valovi mogli bi podići razinu mora i do 2,7 metara, dok se u priobalnim područjima očekuje i do 38 cm kiše po četvornom metru. Vijesti. Temperatura u Varešu je 14 stupnjeva Celzijevih, 10 sati 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živenice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi Vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junećeg, telećeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast.

0: mestu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine naložilo je glavnom centru za brojanje da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su

Memorijske kartice su uređaja s tog biračkog mjesta prazne. Kako je priopćeno iz ESIP-a, naredba je donesena na današnjoj sjednici, odnosi se na biračko mjesto 029B126 u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Rezultati s ovog biračkog mjesta na dan izbora 4. listopada nisu elektronski preneseni. Nakon što je provjerom utvrđeno da na memorijskim karticama nema podataka, SIP je, pozivajući se na izborni zakon, odlučio da se glasovi ponovno prebroje i elektronski i ručno. Ponovno brojanje počinje danas u 15. sati u glavnom centru za brojanje u objektu Zetra u Sarajevu. Brojanju mogu prisustvovati kandidati i politički subjekti koji se nalaze na glasačkim listićima s ovog biračkog mjesta, kao i akreditirani promatrači za glavni centar za brojanje. Ovo su bili prvi opći izbori u BiH na kojima se na cijeloj teritoriji korištene nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Vijesti. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se danas s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon općih izbora održanih 4. listopada. Čović se oglasio na mreži X u zajedničku fotografiju s Izetbegovićem. Nastavak razgovora o uspostavi vlasti te zajedničkim prioritetima rada danas u Sarajevu, gdje sam razgovarao s kolegom Izetbegovićem. Od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo Bosnu i Hercegovinu prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović. Ovo je drugi Čovićev sastanak o novoj vlasti u 2 dana. U petak se u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a i premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem, nakon čega je poručio da su formiranje stabilne vlasti, obnova povjerenja i konkretni iskoraci na europskom putu obveza svih kojima su birači dali povjerenje. Čović je ranije rekao da se nakon izbora čuo s gotovo svim predsjednicima stranaka, a najavio je da od ponedjeljka počinju izravni razgovori, a zatim i zvanični sastanci širih stranačkih delegacija. Kao ključne zahtjeve HDZ-a prema budućim partnerima istakao je izmjene izbornog zakona i nastavak europskog puta Bosne i Hercegovine. Pravi partneri će to odmah staviti na stol, poručio je nakon izbora. Vijesti. Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhembi Čakčić potvrdio je da su sve organizacijske pripreme za izbor Reis Uleme uspješno završene, te da današnjim tajnim glasovanjem u Gazi Husrebegovoj biblioteci započinje završni dio ovog izbornog procesa. Govoreći o normativnim okvirima i proceduri, Bičakčić je podsjetio da utvrđena pravila koja definiraju starosne granice i mandat poglavara Islamske zajednice. Što se tiče starosnih ograničenja, Reis Ulema treba imati između 40 i 70 godina. Starosna granica do 40 godina odnosi se na potrebne reference. Reis Ulema se ne bira doživotno, nego na mandat od 7 godina, koji može biti potvrđen još jedanput za narednih 7 godina, pojasnio Bičakčić. On je naglasio autonomnost i specifičnost izbornog procesa, istaknuvši da su kandidati tijekom proteklog mjeseca predstavili svoje programe u ukupno 18 izbornih okruga, uključujući 7 muftistava u Bosni i Hercegovini, 3 mešihata, Novi Pazar, Zagreb i Ljubljana, te 7 okruga u dijaspori. Pravo glasa na današnjim izborima ima ukupno 398 članova izbornog tijela koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i dijaspore. Vijesti. U noći s 9. na 10. listopada u Svećeničkom domu u Sarajevu, u svojoj 88. godini života i 63. godini svećeništva, preminuo je umirovljeni svećenik vrh Bosanske nadbiskupije Monsignor Petar Jukić. Rođen je 12. prosinca 1938. u Župi Žepče, gdje je stekao osnovnu naobrazbu. Kao svećenički kandidat vrh Bosanske nadbiskupije pohađao je teologiju u Đakovu, gdje je zaređen za svećenika na Petrovo 1964. 6. godinu studija nastavio je i diplomirao na Teološkom fakultetu u Ljubljani. Potom je u Zagrebu pisao specijalizaciju iz pastoralne teologije. Godinama je predavao pastoralnu teologiju i katehetu na i u Katehetskom institutu u Sarajevu. Uz to je bio župni vikar u Žepču, Zavidovićima i Brčkom u 2 navrata, zatim prefekt u Bogosloviji te župnik u Salakovoj Kuli i Kaknju. Također je vršio dekansku službu u Ramskom i Sutješkom dekanatu, te je bio članom konzulatora i svećeničkog vijeća vrh Bosanske nadbiskupije u više saziva. Od 2001. pa do svog umirovljenja 2013. bio pročelnik Katehetskog ureda. Posebno se istakao kao župnik u Kaknju od 1977. do 2001. Tamo je od 1990. radio na buđenju narodne svijesti i osnivanju Hrvatske demokratske zajednice u ovoj općini.
Vijesti iz svijeta. Teretni vlak prijevoznika Transagent iskliznuo jutros na ulazu u kolodvor Meja dok se kretao prema Rijeci, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Ozlijeđenih osoba nije bilo dok je nastala velika materijalna šteta i ovaj dio pruge je potpuno zatvoren za promet. Prema do sada utvrđenim informacijama, strojevođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da se vlak ne može zaustaviti. Željeznički kolodvor Meja udaljen je od Rijeke otprilike 15 km željezničkim putem, odnosno oko 12 do 15 km zračne, odnosno cestovne udaljenosti. Vijesti. Europol je u suradnji s policijskim agencijama Španjolske i Ekvadora realizirao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Kantarbija, usmjerena protiv jedne od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. U akciji izvedeno je 8. listopada. Policijski timovi su u Ekvadoru uhitili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. Kriminalna mreža je godinama zloupotrebljavala globalnu pomorsku trgovinu koristeći Ekvador kao ključnu izlaznu točku zbog njegove neposredne blizine Kolumbiji, vodećem svjetskom proizvođaču kokaina. Djelujući pod krinkom legalnih kompanija za uvoz i izvoz tropskog voća, krijumčari su sakrivali stotine kilograma i tone kokaina unutar teretnih pošiljki banana koje su putovale ka europskim lukama. Istraga je pokazala da je kartel razvio razgranatu infrastrukturu. Strateške baze imali su u Peru i vodećim europskim logističkim centrima u Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj, dok su operativne i financijske veze uspostavljene i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vijesti. Veliki požar izbio je u noći s petka na subotu na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je grad prema dostupnim informacijama napadnut dronovima. Snimke vatre i gustog crnog dima objavio je Telegram kanal Exile Nova Plus, a ruski neovisni medij Astra na osnovu snimaka lokalnih stanovnika utvrdio da gori naftni terminal u gradskoj četvrti Željezno-Dorožnji, piše Kiev Independent. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, koji se prema podacima Astre sada zvanično zove NZNP, naftni terminal. Preko njega se izvoze naftni derivati, između ostalog iz obližnje rafinerije Novošahtinska. Godišnji kapacitet terminala, ovisno od izvora, iznosi između 2,5 i 3,5 milijuna tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Jurije Šljusar potvrdio je da je izbio požar i naveo da je protuzračna obrana tijekom noći obrla 50 ukrajinskih dronova te da nema ozlijeđenih. Astra je izvijestila i o oštećenoj stambenoj zgradi u jednom naselju u Rostovu. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. Isti terminal ukrajinski general stožer je prema vlastitim navodima pogodio 9. srpnja ove godine kada je također izbio požar. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stupnja. U Varešu je trenutno 18 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 8 i pol minuta, bile su to vijesti Radio Bob.

13 sati i 17 minuta, a to znači da započinje novo izdanje emisije Dobri stari radio. Svima vama dobar dan i dobro došli u ovu emisiju. I danas sam tu za vas, ukoliko želite pozdraviti nekoga ili zaželjeti neki glazbeni broj, rado ću vam to ispuniti do 14 sati. Pa ako ste raspoloženi, 032 849 050 je broj za vaše pozive i izravno javljanje u program, a 063 339 600 za vaše poruke. Na vama je red.

Dobri stari radio je tu za vas da ispuni vaše glazbene želje. A jedna glazbena želja je pristigla, pa idemo zajedno poslušati traženi glazbeni broj. Nešto je malo starije, ali obzirom da imamo i starijih slušatelja koji žele da poslušaju ovu izvedbu.

tako je to bilo kroz ovu pjesmu. Sunce žeže, žeglo je proteklih mjeseci. Stigla nam je i promjena vremena, pa vjerujem da mnogima i odgovara i ne odgovara. Dok nam je bilo sunce, bilo je vruće. Sad kada je kiša, da nije baš ovako. Da, tko bi nama ugodio. A ugodit ću ja vama ukoliko želite poslati poruku na 063-339-600 da ispunim neki od vaših glazbenih brojeva.

Evo, pjesma od Gazdi, danas jesi, sutra nisi, može se nekako uklopiti u ovaj dobri stari radio. Danas niste, a da li će sljedeće subote biti da jeste, ili prošle subote jeste, ove niste, kada su vaši poruke, pozdravi, pozivi, želje, čestitke u pitanju. 032849050 na broj za vaše pozive, a 063339600 za vaše poruke.

Ja sam tu da ispunim vaše glazbene želje, pa poželjeli ste da čujete Žaka Houdeka i Kreni pjesmo opet kroz Sokake, pobjednik zlatnih žica Slavonije. Poslušajmo zajedno.

Bio je to Jacques Houdek, kreni pjesma opet kroz sokake, pobjednik zlatnih žica Slavonije, jeste vi to tražili u dobrom starom radiju.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša mesnica Franjić. Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živenice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junećeg, telećeg i svinjskog mesa u ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta. Ja nisam...

Radio, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnje.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.